rababa ya pandadaba ya pandadaba ya pandadaba ya pandadaba ya pandadaba ya pandadaba ya pandadaba rababa ka pandadaba ya pandadaba ya pandadaba ikadadada ipadadaba ya dadadada ya dadadada ya dadadada ya dadadada ya dadadada ya dadadada ya dadadada ya dadadada ikadaba sigada ipadada rababa pandadaba Ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala, ya balabala

Ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya balala, ya

balaba ya balabalaba ya balabalaba ya balabalaba ikadaba rabababababa ya balabalaba ikadaba ya dadada ikadaba kapandaba rabababa ikadaba rabandadadada ya balabalaba ya balabalaba ya balabalaba ya balabalaba ikadaba bababa rabandadadada ya balabalaba ya balabalaba ya balabalaba ikadaba rab papapadada ya balagada ikadaba rapapadaba de otanias mane ayadaba ikadaba yadaba ikadaba rapandaba ya balaba ikadaba daba rabadaba ikadaba ragadagada ishabadaba ragadaba ikadaba ragadaba ikadaba baba ya balaba ikadaba ya balaba ikadaba daba ra

ujanko ujanko ujanko ra pa pa pa ya balaba inkadaba ra pa pa daba ya balaba inkadaba ra pa dada ya balaba inkadaba baba ra dada ya dadaba inkadaba dada ya balaba inkadaba kapa ra gada inpadaba ra pa pa kapa ya balaba inkadaba ra dada ya balaba inkadaba ra pa pa kapa ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba inkadaba ra pa pa pa ya balaba inkadaba ra dada ya balaba ya balaba ya balaba ya balaba inkadaba.

0: da ya da da da ah ra pa pa pa pa ya pa da da ya ga da da in ka da ba ka pa ra ga da in pa da da wa ya ba da ba in ka da ba ka pa ya da da in sha ba da ba ra ba ba ka pa ya ba da ba in ka da ba ra ba ba ka pa ya ba da da in ka da ba ra ba ba pa ya ba la la ya ba la la ya ba la la ya ba la la ya ba la la ya ba la la ya ba la la ya ba Jesus Christ.
1: Ebo tu te ta be fre la na ba na ya bompa ya mo.
0: My God.
1: How be a dao su bi amani bi a dao su bi a be fra ba.
0: Jesus.
1: Ah e no bompa 0244 48 15 15 0244 48 15 17 17 0244 48 15 17 17 But ota mni nyanso na ye de uratiri ni mansana ya saba.
0: My God.
1: Nti ube fle lano, chiratuo.
0: Chiratuo. 0244 48 15 17 17 0244 0244 48 48 15 17
1: Ye bompaye.
0: Ye bompaye.
1: Jeremiah 29, verse number 11 say, Mi de mini majuna mejuna famu.
0: Jien famu.
1: Nye bonne die. Sama mamu ni daso ne wye papa. Ye pa. Ya ka kire wade se
0: okay
1: eni da so bia na ewie papa bia wode ma
0: Jesus
1: enye nkugu odi enye yare de so bia sese yare bi da so e yare
0: yes
1: aso yade timu yade yare bia stroke ya pompa ye se wade se ondi un madwena odwena fire wonye yare enye o how de ne muso bonu fa se yare de jantum na adwen papa urade won mansi e be di ye ka beba djuma beba wale beba ye die beba e Jesus ni yan pompa ye
0: Ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya badabada ya bad

0: Hello, Prof.
1: Asaba. You call a block 1742. 1742, no, and a block one so a car asante. So a block danger could do cool. Am I mining in a no minina can asante? Na 1831. Ena Bruni, ena Asante signed treaty. In fi ahe nuni. Ahe nuni fi imu eni. Ena chese ebeye British Protected Territory. Efebi beye British Protected Territory. Ebeye Gugus. In 1742 nwa, ebuwa kwa beka honu. Oyo diyama kenji na ahe kon. Na ni kesiye ya ni yediti honu ene 1746 afi 1746 mwenye mwenye mse akwa mwenye mwenye isti mwenye mwenye nanano ifri esu bineja Suminya. Na wamu nananiye frenu. Ajin kukubo. Na ajin kukubo nungu tufri. Suminya. Eno wakote kire. Umay ewe kifu. Ewa wafrenu kifu. Himay ajin kukubo nungu. Ena. Wamu tina wa. Umu ibinu mufkule fiyo. Eko chichire. Amenfi ya ni edi wasa amenfi uti uko wasa amenfi ya adisi ya nuwamu ya edu ya nafo uko kifu himanya himanyo chese ohene emaimu uko wawamu susu wawamu ya edu ya nafo na wawamu tina wawamu mfi uwa ohene ya otosu ni munu ewe kifu himanya honu ena niye freno kuju asari bidi yako ɛnɔ ɔsan yɛ sɛ wɔn adɔso dodo nti obi jɛbi hɔ no atu afiri hɔ otu firi hɔ no ɔsan bɛtena asuminya nti asuminya no ɛne adua na piesi edwɛ ɛne obi te baabi a na ɔyɛ nneɛma hɔ no na wɔn ɔsan bɛtena agyenkɔkɔbu no asefoɔ no san bɛtena wɔn ba asuminya hɔ no. Eno omu tuwa suwa no omu kwa chichiri ya kumu. Uju asari no, kwa chichiri ni mani, asari mani kesi ye. Mwini asari mani kesi. Uwe isti nvijini. Na onamu kwe muu, onti nafaa kumu, umu tufaa, umu tufaa no. Kwa ubidru, elino, ufi kifu ya mani, bisambi, eba asuminyano. Ena nebusu ya mfose, mwini ya kwe muu ha. Mwini ya kwe muu. So, na de afi 1730 ena atimo buakwafo omo ekosre achim kutukufo ena omo e from guanfo no ya omo wo late ena edukum ena akanfo no omo wo guri no omo nyina kabo musabre na sasa se no Huni na ye akumu ene asasi. Ena sa mkufu ni na ni akumu ni ne kuri. Ena huni difiti akumu ni ne. Da akumbo maene ubisa ubisa no se ne basa no se ne ni pabe pabe abinu omu kuri ne menko apim. There was no way I could defeat them. Ndi mi. Ndo so ndo enti omu no. 1730 at the Battle of Nsache. Nsache, a honor, a kono, a toy. Nsache no, a bay, brihono. And then a man, a kono for you too free, as a man can say, in Yanuasi, and so on, no, or quotitry, a kono free around the Volta River. inti santo kwa nonsu ne ma deni yefreno ekuyapim ebae na ekuyapim biye ni ho 1733 numisi ya o abutechi o late ena omu echitri ekuyapim inti 1746 ena sa eduanafu ya umtutu ya dumping ewo ukonu ebusia nonto kwa pe mu eno hima utu ye wese 16 na sakra na usitu tuba but ni di kremu na chese SCP njie onu na omunu ebeye ya kwa yema anu manan eba ya minu itu free ho itu free omu finally umbe du interest wo omu nebechi interest wo omu nefro omu doma afono mebono itaku kakra katamu nji ena omunu ediko ya koche chire omaya ya friend jamai jamai ebuntuku ezen kofosri omse mude moja

0: yo atiefo eye professor Kofi Ellison na yetie nka no se de nura wo de sha ase no ene so so asan to yeso nyame adom a na obo ade mayenkwa obesan so so de yafa baabi fufuro ne nyina ya asante abakosem abakosem wa efititi nshie mwande a ebuwa wo mahunu bi asante firi ene baabi enei ya baabi dru me bre no koye general bibi kakra bi ibi kakere bebre no kopa
1: no na kasa afa nsase a asante ekunjeje ye no ohwe nsase a te se ahafon sase e wa ase kwan asante fa so kunyi asante no nti a te se na nsen na me no bi din komo na opeso o kire se tano so ben te chimane chobodom no no opeso o kire se ena asante fo aba be fo mun sa se ena ho ye abono fo nti wo kasara na mtire ni mu se tachima no kra ya mu pese mu kasɛ eno na eye ne dia no tachima no ba be to san kru no ti san san kru no ho dada ena na tachima ni ho na asante hne ko bo bono ma so no ansa na be se na kasɛ se woni ma wo firi tachima sɛ de wo kɔ nkranza na na tworo mso de wo kɔ nkranza na sa kru no kwa no so afin chichi ni mwiye no, na mde adansi ya chene bra ni kuru mhine ba fikisi mhano ba besre ene mwiye na mde leta ni kuru mhine chua ni chene no afi mwiye no, no humuse mwuse mre no, no humuse yes afi nwa edi ina msinti mwote kwa ya mwusi ya de, mwusi ya bako semu na nini na ananyo mfunso gana abanya seda eji abako seme fi ya dite mu
2: ya habi pa au
1: ena amana basa
2: jo, jenua nse nyami aduma ochina ebile pa ya ebibe mama weti mi enso ewrum mantie yo atiefo betimi afre mfa be afre fo be mi nu pebi 0596-259-444 0596-259-444 0560-180-880
3: Yesum asante mai.
2: E odi ndo kasa
3: fi. Wani ni me kasa fi se chepe poso. Mi se ko fele se nyami nyira o. President na o ta be cheche pa. E dume bi ni anti un ka biem. Adan. E wi se fo so ma kwa ma o me cheche ya be kwa chem ni bia na. Eh? Me chia o ni wi se fo nyina New York. Eh New Jersey. Na na tabu ama me chia no minu apani me chia no. Na me nka ho no ma o de bia so wi. Ene kwa tin. Oma kani enum anopani awia na koso e cheche abakwasem no na kakra mo kana no me da wase piao
2: yo enso da se e da papa papa enso betimi afre 0596-259-444 Opinso
4: yes ma sante ma sante
2: ye udi ndo kasa fri
4: FM kwa kwa ajima ege
2: yo minti we ntime nyina so infa die itwato opin so
5: yes ma santi man
2: ye udi ndo kasa fri
5: nana bimpo ma ye damasi
2: yo
5: niamo ya ni ye tie pa ya pesi ya kwa bengi kisho ya pesi ya tie wia nsani ya kwa
2: ya dansi pa
5: ya
2: yesu
5: ya timi ama ya kabi ya tie mkulu liye ba tinyami nshira nwa ma wa mwadeng eni ya kukudwe tinansu ya beso ya tie tia mwensha afu ya nita
2: ya dansi ya mi adunwa china ya besa ya ure abuwe pini ya prof na ebri Apin so?
6: Yes, asante mai.
2: Dini dio kase fri. Una utwa tuo?
6: Nchira. Ya, meda afe. Mesra, mene mitwa tuo, ubi ya flebi. Mesra, tuwafu kasa no, kasa fa, mto kwa ekostu, emla, asante tuwa wenchi. Na, minimse, nchira, an support uwe nchi uo. BBM. Na sa amle ni nyina so na nkyira wo fi se bonu man so wo na nkyira e wo. Mr. Oya no wabusa prof afa nkyira so ami yanka.
0: Pacho
6: nkyira so ma sante.
0: Ah, ba bafo ni.
6: Pacho nya bafo a na ne benku mi hene.
0: Yo. That's it. Yeah, that's my papa.
6: But that's it.
0: Na mi aduma akira na otua be ofidie no yebesanya prof ama osan di yewrem ha ne brebe makwa mi di dwuma di na si se ebre no enya ye be oti mranti ofa sinka general so oti nka professor Kofi Ellison tenka free America bridge memu abobe no mi ensa pa ho kakra so brebe ya yebo ne pona oje so nya mi aduma kira ebre makwan a ebesan so so apinche no no san e di ewrum ni nyina ya asante abakosem abakosem enkura hodo a ebeka asante man no ho ekwan a ofa aso ebeka ho se ye nsa wo so na asante ni di ye ana se eye enkita hundi ana asante ni di ye ana ono ani pemu no no asore ode no beka ho eni bebi asante ko kan nyina no me adume fitch ne ko no nura o chance ene o sa de bia beka ho o chima e besan enso so awuram nti koso na bri bia no eti e opem so e bre na nyae bi e so so ama masem ato so dj simple ona nadama oto nsem nyina petie ma onye bi hwe anya bi tie e wo ntintan fidie no so afei kwabra dia se ne bo bo ni nyina no e ma de dika na afei no e ditie no so so unya ebi etie na sabra ye kwi adofo bi awoda ene eye Frank Yeboa Frank Yeboa ne ye awoda dodo na afro na na Yeboa ese otwe di ampon se onye okese pa ekosi se obe kese omo unyini emeye penimpa ehun se bo obi kutawo sebona upesa usianso yakopo ma enya ne beje world best nyina omie wa dwini mu bibia besua bia no enkoye enfama happy happy birthday to you Frank Yeboa adu na friend nana Yeboa we efri wo maame ene wo nana honum na se enfa fidi kesi so na ma awodapa de edi ho happy birthday to Beatrice Pinamai ene yo awoda ese otwe di ampon se onye okese pa ekwisi so be kese omo ho ban abra asem bia emma ho bitu explain ma ya se yo we free Gideon Eduhene se nasino nti omo ho awoda pa yakopo onye okese pa ekwisi se obeye kese onye okese pa ekwisi se obeye kese the chatwo happy birthday to Mr. Abdullahi Muhammad Duduona fellow chairman oh Sufulai ho ena udi u chairman no ni se adrowafo ana ohwe wonso ayo happy birthday to you Mr. Abdullahi Muhammad Duduona fellow chairman Sufulai ho ena ubutu we ifri eye kwame ewonimfo ose mfa fidi kesi so na ema awodapa se otwe di ampon so onye okese pa ekwisi se obe kese tutu anamo ensi ye na ochema wudie no fasum adawa fo na mo ho niye pa na ka akoni ababi bia ntimi nkoso kama pa happy birthday to you Mr. Abdullahi do don afro chairman e di dwumedie nyina si ye so so ama masem atoa so na mi adu ochena ebesan mo edie sia yakramo.